na ko sum nyankopon na fa ye yema no ate me no e ba be din komo on matters arising and niema e ko so nyina ye nim se Belgium asisa and niema bebre and niema bi aba abeye very easy and niema bi aye very difficult ehe and as niema e de ye ko na on my Ghana ye free mu no so so esen na ye nsensem etie and na me no be di enkomo bebre ye be frɛ e be fa afrɛ fo afri mountain na ye ne won so atwetwetwe enkomo anopa bi asɛ de me ye e ma no enan so ye be ye ne sa afi mesrɛ wani mu de na ye akwa kutie ye announcement ya e wo ye community num no na ye hunu de e kɔ ene de e ba ye programs ya ye hyehyɛ no sɛn ena wo se ye no ai afi onyame ne ye de ne ye o ye nuanom mofra no e ware papa papa papa on se afi ya ware ne dɔso nti ama ayie na ba fam ayi onyankopɔ ne nsa no adwuma nti ye be yi ewrade ayɛ

Ma ane ensemwa ebobo ewo o my Belgium ane ye my Ghana mu minim se watibia ane ama bi ehadwene ebi ensoso de oye ne hwia enye ye se se se owo Belgium na oye dravenia na oshenkani dia ane na wagina ye pa sanse Hensem ne enyema bubaba no enye enyema kitoa ano enyany na sedi mekaya no bripam yebepe ubi ewo aha na yeneno abetnasi na ensachraya afi Europe ene Belgium for ede abano yedomu esuko na ya bubu ho na yetumie di ho enkomo ye na mema me minua ba minua ba ma wonsu wofia uni ada agite seme editie news wa bribia no wonsu so watumi ehunu die eko na eba ebi eni se sisei se o drive na first yanka mi se na me pepa mi nyeda nyata montenase se mi didi tinka metika mu aja meto hamburger bia ana sandwich bia na mede akwakotena mekanum ti mi ko nyina na me kawe ko na efata me papa papa pa, mani ji hu ye na nsu sese ya me ne wo kasai bedwom fo he ya wose no akwai na ni ji ade hu ntia wo si esizi no ya hyeda akoye mra minti ye de aba pan sese mintu min ni bibio sanse se wudi na ye chewa wo hoka wo sinane se wan hwe wo hu ye na ye driver ni obe ye adwuma da bia de ama aban no e de asiesi Belgium sa na omo ekan wo se sa ne de ha enu nti nsesae no adoso including se ade kita wo nsem se tin common tin a de agu ade mu nom so so enu so so kora eti amra and they say emra no adoso in fact adoso papa papa pa. Ya toto taxes im taxes ya dabia yesu na tax yota yase atutum yase atutum ya tutum no aban se wate electricity so kakra and the bill na utia dada no aban ate so chadia mekaye no mintumi emomu ade yie enti afei ena ye babe di honkom opa na ye hunu de government no epese ochire yen sesei enema bebre wo honom a nanka tetena yen nananom yen papanom eba abruchire no na eye easy se ubetumi ade wani ahwe na waye nanso sese sa niema ni nyina no ye kire se dodo no a eye bone enye asore fo na eka emra no enede aba enti wo ya wati amra abra first na nka wo ya police fo okura timbo wa ba so se wo ye clever enzi sese wo ya ye se watumra enu nti ni nyina yebedi eho enkomo na ya kirekirem na ena ano ena eniema bi koso ewo oman Ghana mu break akrenie eniema koso ewo oman Ghana mu eni se enche kura ena osuafu wa abay apa ono se ono ena emra emeshe engume sunya eni yen suku ensensem ehono eba se ohunu se Ghana babia yadru no English no nko ano emwayan sanse na yenim se yesu abrofo ama kosi buruni abo modern ehuye mobo na nka ode UK agudie no bi abre ama yenso ye de asiesie ye man Ghana nanso ye kan abrofo brofo na no yehu se mfaso bia emaso na se sei de ono de susu se China ena ebetumi abwayan enu nti efri sabre ekro no ye ngoma sua ya to ne din curriculum a ewo school no ye de China kasa
eba abeka ho na elementary enkura nkura na eko KG primary schools no ya kire won China kasa no na eno eda nchan ya kasa eye arabu nsoso a eye minhunu se de messi arabu no esu nchiremu no ensoso ehu hia pa enu nti odisa kasa mienu no nyina eba aba beka ye nkura no enguma esua ho wei enade ensem bebere aba se mi ko prince aye wo me frantisi kidumase a me kotena akukonti dumase mas disua mu nyina na misua twi ene brofo nko a na enu mpo brofo no na ekosi sen mete ne sen mitime ka ne sen na se se yes and Chinese entini yeushi awo ba na wo free school ba no achi awo mama ni hauma na wo nsoso wabo modern na wajene so se ni hawo se ni shawo na eno ene ebekoso na abeka brofo ne ho na yesua ne sen na akosi sen na eno nkwa enka ho na ya san so de alab kasa no nso so aba beka ho amamfo susu se wei de enya de a ewo se ye so so so kra na wei emu ana ama opani bi nso so abeka asem anya asem aye enkramofo ana muslimi somno enkyerekyerefo yibi eno no nso akogyina won twero kronkron aye Quran so abekase se obi ekasa etia won komisheni aye Muhammad se edia wonye papa na se nkyerekyere no anya saa nipa no eye Quran ema kwan se eni se otenase yenkunu enfrate asefo asasi so mama na house police ebetumi ache wo na se police chi wumpo ana by so do we no won sukura yekuwa ubenya okomisheni kronkron no enchen paradisi akotena enunti ye ba betna ho ama ye mai akosua arab na ama enkramusum ensoso aba bebu akantan oman yi so na se obi etumi ekasa na obi jina ho no osusu se kasa wei de etia ye nkomisheni a yedi na chi a watumi atwe aba sekan ana etuo ade aku ye yonko efrate asefo asase iso so sai ena oman yi eko wei ena ababe hia pa se minu mienu yetumi edi eho enkomo aban eya aban institutions eya institutions timamufo eya timamufo menso so menu eya Ghana ma enti die ekoso yi ye man Ghana mu yi ye fa ne sen ye tie ne sen na yetumi aka ne sen wei enye osun bia debate ena ye wei enye enchichemu ni ntitimu wei eye nokora asem a esese yeka na eto nipa bi etim na etimi eduru ba bi enu nti na ena no pa yi mafa ato me ho se me no ebedi saa enkomo yi asem no enye sai ena wo a otie mi anopa yi ofa no me telephone number me de ye adwuma no e 02 732 0450 02 732 0450 02 732 0450 se wonso osusu se e wo se oka eho bibia maye ready me wo studios me kai wo ubetumi afre
sabri ya enyum yi etwa gu ya onso ubetumi afre ama yedi enkomo kai se mi dwumadi a mi di ni nyina me de beba wiye no nkunu brem enti die yeye bia no yema yeho enye hisanse ebre enhyeda eni mafa yentie onyumtofo no